0: Pozdravani danas, evo na samom početku još jednega Istrafona za početak. Naravno, pozdrav od Danijeleta Pernića kao tonskog realizatora. Ja sam Serđo Valića, kroz manifestaciju, kroz 28. susret istrijanske kantaduri za kantajmo istrijanske kante u Baratu, vode nas naša Nevija Kožljan, pa partimo se.
1: Istrafon.
2: A sada će doći na pozornicu Noel Šuran i Milan Milotić. I za kantače kantu Dođi k meni draga.

0: Bistrisku.
1: Da, koji je svezon dobrega pršuta, a bistriti risku.
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Pozdrav lipi i danas na početku još jedne emisije s mikrofonom po Istri. Meni bi draže bilo u stvari da smo tamo o čemu ćemo govoriti nego ovdje kad smo, ali bitno da smo i da duramo još neko vrijeme. Prvo svega evo predstavit ću svog sugovornika, našeg današnjega gosta u emisiji s mikrofonom po Istri, to je naš čuveni, ću reći, Drago Kliba. Inače, predsjednik Maslinarske udruge Ulika iz Pule. Drago, prvo svega jedan lipan pozdrav. Spodobate mi kako je da mladić još vajka.
2: Da, jedan mladić od 80+. Dobro jutro svim dragim maslinarkama i maslinarima diljem Istre lijepe naše. Evo, upravo smo u pripremi za berbu 2026. i treba odraditi određene radnje prije početka berbe.
1: Prije nego čak pojedemo u foši na te savjete, desi se stvarno jedan veliki buma, meni interesa i pozitivne i negativne stvari u cijeloj toj priči. Evo, prije 20, 30 ili koliko lita je to krenulo, stvarno da su se ulike počele saditi na sve kraje i to je stvarno, evo, jako lipo. Ja mi se foši samo torna još malo u starinu, od kad i od kud kreće vaša ljubav u stvari prema toj uliki, prema maslini, kao god ćemo reći.
2: Ma gledajte, još kao dite, kad sam hodio, bismo rekli, u osnovnu školu, moji roditelji su imali 103 masline između vodnjana i fažane i tako sam kao dite počeo s njima na vozu i s kravami hoditi u ulike i tamo bim bija s njima po cijeli dan, bismo rekli, kao dite se igrao, neka sam pomoga brati, a neka sam više smeta, volija sam brati s babom koja bi se bila sila jer je imala čuda lit. I onda bi se bija ulovija njoj okolo vrata, pa bi bila rekla, vidi vrajžega malega, ne da mi delati. I gledajte, tako...
1: Ako niš drugo, evo, vidjeli ste te radne navike, ako niš drugo, pa malo ste sticali, pa malo je bija taj odgoj.
2: Upravo to, gledajte, ovoga... A nekad sam povukao i neku granu koja bi pukla ili bi je odrizali, nekad sam pomogao držati vriću, nekad sam nešto i pobra, ali uglavnom ta ljubav je počela negdje već, bimo rekli, 1955. godina. Znači, to je su lipa lita. I pomalo, gledajte, onda, evo, roditelji su ustarili, otišli s Bogom, ja sam naslijedio te masline, pa sam nešto u vrijeme 90. godina, 80. 90. godina počeo saditi sam, kad je bio onaj FAR program, besplatne sadnice. I gledajte, ne samo ja, nego masa nas je počela saditi i broj ulik se je povećao, a lita su učinila svoje, sad evo, rivan, ali još uvijek delan.
1: Drago, rekli ste ono vrijeme prije tih 70-ak liti i više, vaše su imali stoj ništa, ulića se spomenuli, ni to bilo jednostavno baš tenditi i delati na onaj način ki se onda delalo.
2: Ama moram vam reći, stvarno je bilo teško sada kad čovjek propensa da smo u večer krenuli u ulike iz Filipane u 10 ur, došli bimo u ulike recimo u 3-4 ure ujutro, pa si čeka da počne dan i onda se oralo cijeli dan sa postarinski, sa blagom, sa vrgnjom. Kad se zoralo, nisi jedan dan rivalo, se spalo u kažunu i onda drugi dan se finilo, zagrapalo i pomalo došlo doma pred samu noć. To je bio težak, bimo rekli, kruh. A kad se je bralo, bilo je zima, bio je mraz, ložili bimo nekada i oganj, jer se ni bralo ovako rano kao sada. Bralo se je negdje pola desetega pa nadalje, čak do pola dvanaestega i kraj dvanaestega mjeseca. I onda su bile zaista i zime i prste smo si grijali i onda je trebalo to povesti u torač pa opet čekati u torču red, jer to su bili torči starinski, ni to bila tako tehnologija moderna da se je delalo brzo. Gledajte, tako da smo znali zgubiti po cilu šetemanu, evo.
1: Ki bi bija fošio, će se domisliti, došao vam pomoći brati? Niste mogli samo vi tri, jer su došli, recimo, rodbina, susedi, ki je fošio?
2: Da, evo, pogotovo jedna sestra, njen buš bi nam bili došli pomoći brati, onda bismo bili našli nekega u selu, te od tih bismo rekli ljudi koji nisu bili zaposleni i bi nam bili pošli pomoći, i onda evo, roditelji bi je platili u ulju u to vrijeme, ili u ulju ili u vinu, jer šoldi baš i nije bilo da se moglo plaćati sa šoldima.
1: Samo taj mali detaljčić, što ste mi rekli da ste spali u kažunu više puta, kako je bilo spati u kažunu?
2: A to je bila posebna priča. A gle, uzele bi se bile ponjave i u večer bi se vani bilo žilo malo oganj da se zgrijemo, i onda bi se na tih ponjavah bilo ležalo i pokrilo. Ja kao dite, ja bim zaspan, nisam ja ima neku brigu, otac bi zašao vanka, bi pogleda di je blago, bi pogleda da ne bi ki došao ća uzeti, jer u to vrijeme je bilo i dosta i krađa, bimo rekli, po maslinicima. Tako da nije to bilo baš lako, ali dite kao dite nisi opterećen sa nekim drugim stvarima kao i oni koji su morali brinuti, pa meni je to bilo i zabavno na neki način.
1: Evo, lipo je čuti, mislim, lipo je grdo, znači i ni put se je krelo, ne samo danas.
2: Onda se je znalo, ljudi su znali koji su bili iz daljega brati cijeli dan, i onda si spremiti ulike u kažun, staviti neku granu, došli bi jutro, vrić nema. Da, je, to je bila velika istina.

0: s mikrofonom poistri.
1: Drago, cijena život ste nekako evo posvetili se, imali ste svoje druga dela, ali ovo vam je bila isto jedna velika ljubav, jedan hobi, moramo reći te ulike, ulje. Evo, jedna vaša ocjena, rekli smo torče su bili, malo je bilo, bili su skromni, foče nije bilo ni toliko ulik, ali evo, jedna ocjena tega ulja nikad i danas.
2: A možda tada kad sam bio mladi nisam toliko se razumio u kvalitetu ulja, ali ulje je, morat ću reći, bilo je onda jako kvalitetno, sigurno je bilo kvalitetno. Danas su moderne tehnologije pa se ide na to da ovaj bude još kvalitetnije, ali generalno ja ću reći naše ulje u Istri, pogotovo ovamo u ovim, bimo rekli, južnoj Istri, uvijek je jako bilo dobro, tako da meni bi bilo teško dati neku ocjenu da li je bilo ulje u ono vrijeme bolje ili sada. Možda je sada malo finije, mekanije, laganije nego onda. Jer sada su drugi načini spremanja ulja. Prije svega nekad se to ulje spremalo u kamenice, znači u kamene posude. Čak bih rekao i u drvene, i svakako su se ljudi snalazili, a sada mora biti obavezno, više nema ni plastike nego inoks, i to kvalitetan inoks mora biti. Tehnologije su savršene tehnologije, brža je proizvodnja, ali generalno ponavljam, ulje je i onda i sada u Istri bilo jako, jako visoke kvalitete.
1: Drago, od tih 100 i ništa ulik često onda je mali, neka količina ulja je bila sigurno učinjena, bilo je dosta za vaše potrebe, ali tega ulja je evo i ustalo. Kamo ste poklesli u njoj, se je dalo to prodati, kako je to podjelo?
2: A gle, znalo se je napraviti recimo 100 i 150 litra ulja, kako koje lito smo delali, jer kad smo rivali zemlju kultivizirati, znači kultivirati, bismo rekli orati, grapati, povesti gnjoj domaći od stajski gnoj, onda je urod bio veliki. Kad smo slabije delali, bilo je manje. Ali te količine ulja su se znale prodati, nisu to bile neke cijene, a ulje smo davali ljudima koji su nam pomogli delati, jer mi smo imali puno zemlje, puno brajde, smo delali po 150 litri vina, tako da je tu trebala pomoć ljudi i zavezati i zatrgati i za kolce spremati i zaorati, a pogotovo kad se je kopalo, jer nekad su se brajde kopale na ruke s motikom i onda je trebalo po 5-6 ljudi da nam pomore, i onda bismo dali umjesto šoldi, naravno dalo se je ulje za plaću. Tako da u toku godine vajka se je našlo način, i evo ću reći da smo znali nositi ulje, moji su znali nositi ulje u Bisagah na bicikleti do Samlja u Savičentu, u Barban, a nosilo se ulje čak i prema Raklju, jer Rakljanci su imali ribe, onda smo gambijivali ulje za ribu.
1: Kije, čaj, ma, kako je dan današnji, vajk dobro pasa, ako ne prodaš, gambijaš, pa vajk si tote.
2: Ba, ljudi su uglavnom uvijek su se snalazili, ki je volija delati, ki se zna snajti, je lipo moga živjeti, onda kao i sada.
1: Drago, vi ste oni ki će mi znati sigurno reći još to i istinu, kad je partila to, jer ja to pameti na ne, sve ono prija, kao se partile sad na novo, sajiti te ulike, onda je bila manje više štorica, ma dobro, to tamo posadiš i pokle pobereš, učiniš ulje, prodaš i ti si na konju, a ni to baš još to tako, ipak sam su ljudi nakon toliko vremena shvatili da je tu jako, jako puno dela, a težaki, ne znam.
2: A gle, zapravo tehnologija obrade tla, ili bismo rekli zemlje i maslinika, se je jako promijenila. Nekad se oralo sa blagom i plugom i vrgnjem i tako dalje.

0: Maću, znači voda sa likvidom i ulike bi se likvidale. Nakon 20 mjesec dan bi se jedan put sumperale i one su bile zdrave. Niko ni govorio onda ni o muhi, ni o svrdlašu, ni o potkornjaku, ni o moljcu. A sad ima svih mogućih nametnika i naravno da su se pojavila i zaštitna sredstva koja moraju to suzbiti. Tako da u ono vrijeme se onako delo, sad se dela modernije i naravno i tehnologija prerade se promijenila jako, onda se to delalo dosta primitivno, sad su makine koje za kvarnar minuti, 30 minuta ti prerade masu maslina, tako da to ide dosta brže nego nekada.
1: Bile su i neke druge sorte onda? Ili no su bile sorta, pokle tega su došle i druge sorte?
0: Da, gledajte, u ono vrijeme se znalo za bužu, a buža ima 7-8, ne znam, vrsta, ali mi smo znali buža je buža. Karbonaca je karbonaca, smo znali da je to karbonaca. Ona se je i teško brala, ona se bere u zadnjoj fazi berbe, ona se drži kao krpea. Pogotovo sada kada se sa tresačima radi, onda se naprave štete jer ona slabo pada. Jednostavno, znalo se je za rozinjolu, znalo se za žižoleru i to su bile 3-4 vrste ulik koje, pa ja ću reći, masa niti u to vrijeme maslinari nije, ili uličari bi mu rekli, ni poznala, nego a gremo u ulike, ljudi moji, gremo pobrati ulike. Ni bilo govora, a čuj, gledo, ćemo monosortno pobrati, znači, bužu, pa ćemo napraviti rozinjolu, pa ćemo, nego bralo se je paralelno sve i radilo se ulje, to je bio miks u stvari, to je bio jedan veliki, a sada se ide po sortama, naročito radi toga što, mislim da ste to stili pitati, naročito zato što su se počele saditi masline, znači monosortno, bimo rekli buža je buža, pa imaš, ne znam, 500 buža, pa imaš ovi veliki maslinari, pa ima, ne znam, ima rozinjolu, vjerovatno imaju po 2-3 milijara recimo iste sorte da bi dobili, jer u svitu se traže monosortna ulja, više nego više sortna. Tako da onda ljudi su počeli saditi i lipo u redovima i bimo rekli na terenima koji odgovaraju, jer prije nekad nisu ljudi analizirali zemlju, znate, to je bilo nepoznata operacija. Danas najprije se zemlja se ispita, pa da se vidi da li na tom terenu će ulika resti i roditi, da bi naravno bili određeni prinosi onda. A nije ono, a nekad čuj, a gle, su mi puštili jednu njivu, čabim tamo učinija brajdu ili ulike, a ćemo posaditi ulike. I gle, nekad, drugo, tehnologija sadnje se promijenila. Nekad je bilo da su se ulike sadile 7 puta 7 metara, znači ona je morala imati 50 kvadrati, više toga nema. Sad su se ulike počele saditi i 3 puta 4 i čak i u redovima recimo tih moderne neke sorte na metar, jer je tehnologija rezidbe i tehnologija berbe se promijenila. Danas postoje već, ima tu maslinara ovih jačih, bimo rekli, u Vodnjanu i u Rovinju i Poreću, koji imaju makine za brati montirane na traktorima, on pobere jednu uliku za nekoliko minuta, recimo onaj sistem kišobrana. A ja sam čuo u Americi imaju već kombaje koji gredu po redu i tamo negdje na 15 metru gredu boce vanka sa uljem. To je nekad bilo nezamislivo. Ti si nekad moraj brati jednu šetemanu, pa onda doma se ušiti i onda je povesti u torač, pa si u torču čeka tamo u redu s vozom nekih po dana forši da biš došao na red, pa dok su ti preradili, to su bile stare makine. Ja se sjećam, jedno lito sam bio sa ocom u Vodnjanu i nestalo je struje, gotovo, niko nema pojma, pa se je pošlo iskati nekog električara u Pulu, pa dok je došao taj električar, to je pasalo dan i po, pa čaj je bilo u stvari samo je osigurač bijak. To je bila malo ali naravno govori dojče neki pametan čovjek, on će to riješiti i on je to riješio. Danas kad nema toga, danas torči rade kontinuirano 24 ure i mogu reći da zaista imamo tehnologije danas.

0: S mikrofonom po Istri.
1: Drago, prije same berbe, da, prije tega torča, ima još par koraka sigurno kroz lite. Evo, ki su ključni da bi fošita ulika ta maslina rodila bolje, ili je to jednostavno samo sreća? Evo, da vi date savjet, evo vaše iskustvo.
2: Gle, to baš nije moje područje, ali ja ću pokušati nešto reći. To bi bilo bolje pitati agronome, one koji su za to, bili bi mu rekli, specijalizirani. Ali gle, u svakom slučaju ovako, prvo, obrada tla u toku godine je vrlo važna. Nekad su ljudi orali 2 do 3 puta, a i sada se sa malim plugićima zemlja obrađuje više puta u toku godine. Treba tretirati travu, treba voditi računa o zaštiti, znači protiv srdlaša, protiv muhe, protiv potkornjaka, protiv moljca. Znači, treba biti u tijeku stalno. I u maslinama, ja ću vam reći, je cirka 14 velikih radnji, znate, početkom bi mu rekli obrade, rezidbe, praćenja nametnika, zaštite, oranja i tako dalje. Dakle, tih radnji do pripreme berbe, znači kada treba odraditi određene radnje. Što znači to? Pripremiti kašete, kasune, mriže, tresače, treba pogledati traktor, treba pogledati prikolicu, naravna stvar, i organizirati ljude, jer oni koji imaju veće maslinike moraju i organizirati da im se dođe u pomoći brati. Tako da ima dosta ozbiljnih radnji. Treba naravno i bačve doma oprati, pripremiti, ćemo reći po domaću, nakantiriti u konobi. Dakle, ima dosta radnji, i to ozbiljnih radnji, oni koji su ozbiljni berači i ozbiljni proizvođači.
1: I kad krećemo, evo, sa berbom u Vega Lita, gremo možda konkretno? Kad vi planirate?
2: Ma ja planiram, ovih dana sam baš obilazio maslinike, počele su lipo dobivati boju. Čak bih rekao da ima i dosta ulja, kad sam probao onako stisnuti među prstima, vidio sam da ima i dosta ulja, tako da ja očekujem jednu prosječno dobru godinu i po količini i po kvaliteti. A ja ću početi, zapravo mi ćemo početi negdje oko 15.10. Nećemo prije, nećemo forsirati ovoga, mislim da je to najoptimalnija, zato ćemo, mi nemamo neke velike količine. 500 maslina se pobere.
1: 500 maslina, da. To nisu velike količine.
2: Ne.
1: A da. Dobro, za vas te žaka, ne?
2: možda ovi koji imaju veće količine, oni će možda početi nešto ranije brati, da bi mogli paralelno pratiti i proizvodnju. Ovi koji imaju manje, ali gledajte, sad po mojoj procjeni prvo će ići ove rane sorte, to su rozinjole i lečino, a onda će dojti na red, znači onda ove druge sorte, pomalo buže, onda frontojo, staje nam plominka, lastovka i tako dalje, oblica, naravna stvar, a karbonaca, ona će dojti negdje tek na kraju, jer ona, kažem, ponavljam, ona je ko krpeja se drži, evo. Zato su nekad ljudi si morali grijati ruke pod zidom malo na ognju da bi onako brali. To je težak ljud bio, znate, na ruke brati. Sad gledajte, tu ima još jedna stvar koju moram spomenuti. U posljednje vrijeme se sve više bazira proizvodnja na ekološka proizvodnja, i to je jedan od jako dobrih programa i projekata, samo ča je tu problem. Tu je problem da bi jedan proizvođač postao ekološki certificiran, proces je otprilike 3 lita. Od početka analize tla do dobivanja, znači, rezultata da bi mogao na toj zemlji posaditi ulike, da bi dobio sadnice koje su već u pripremi pripremljene tako da su ekološke. Ekološka, znači praćenje temperature tla, praćenje lista, praćenje zaštite, praćenje svih, znači, tih elemenata, i to je jedan proces od 3 godine, ja sam baš o tome i govorio na jednom velikom skupu, da je to proces jako dugačak, i onda ljudi naravno izgube volju. A drugo, ti da biš posadio jedan ekološki maslinik od nekoliko stotina, ajde ja ću reći ovako, kao mali maslinar, ti ne smiješ blizu imati ni smričku, ni bršudbu, ne smiješ imati ni koleš, ne smiješ, dakle, njiva mora biti, bimo rekli, ekološki, okolina mora biti ekološka. I jako su strogi kriteriji za dobivanje ekoloških maslinara. Mi smo evo u 3 godine ušli u taj program, mi imamo nekih 5 ekoloških maslinara i imamo 3 potencijalna, ali to je proces, kažem, koji ja sam razgovarao sa ljudima iz ministarstva i iz fakulteta sa profesorom Benčićom i da se pokuša skratiti taj proces, baš u Žminju je bilo jedno veliko predavanje i ljudi su to zdušno slušali. Ljudima nije jasno, ljudi misle, ja ću posaditi ulike i sutra ću biti ekolog. Ne, to nije tako, to je kao kad greš u školu, 8 razredi moraš hoditi da biš finja 8 razredi.
1: Drago Foče, evo vaš pogled pomalo lita su tu i došla, da. Rekli ste 80+, ti mladi koliko su zainteresani za to djelo?
2: Pa gledajte, ima mladih proizvođača, jer gledajte, velika industrijska poduzeća su se ugasila i ljudi su počeli ponovo koristiti zemlju i za, znači, sadnju maslina i ostalih kultura. Evo ja sam i nedavno, ću vam reći, bio u jednoj berbi grojza u Peruški, di sam se vrlo ugodno iznenadio, jer meni je mati iz Peruški bila, di sam se vrlo ugodno iznenadio kad sam vidio koliko taj čovjek ima brajde, koliko smo potrgali grojza. To su sve mladi ljudi, jer jednostavno drugih deli, a pogotovo ako nisu finili nekakve fakultete, ljudi moraju se uloviti nekakvog dela i onda zemlja se pomalo, mic po mic, počela ponovo delati. I to će vjerovatno biti budućnost, da ćemo se morati vratiti u jednom dijelu i tim kulturama ponovo kao će se i nekada delalo.
1: Evo, s tom lipom vješću ja bih Foči finio ovo naše današnje druženje, ovu čakolu, pomalo sve smo ubašli, a ako imate Foči još čas za dodati?
2: Ma, evo, ja želim svim maslinarkama i maslinarima jedno lipo vrijeme, da moremo lipo pobrati ulike, da se učine određene količine ulja i da to ulje bude vrhunsko cijenjeno, jer naše ulje ovdje u Istri zaista je svugdje po svitu traženo. Ja bih samo nešto nadodao ovako, s obzirom da mi imamo kao udruga 2 projekta. Jedan je projekt ekološki, a drugi je osnovni konvencionalni. Mi smo ove godine osvojili naš maslinar je osvojio zlatnu medalju na takmičenju u New Yorku za ekološku proizvodnju maslinovih ulja.
1: Evo, čestitke njemu, čestitke i vami kao predsjedniku maslinarske udruge Ulika tu iz Pule. Drago Kliba, hvala još jedan put, još puno, puno li da se najdemo. Evo, prija berbe Ulik, ja vam to želim.
2: Hvala lipa, pozdrav svima. Aj.
3: Emisiju uredio i vodio Srđo Valić.

nas desila, ujedinjen hladu na okolo gijebija. Sanak je doša, sanak privarija, a juštan put, ja sam nuda basiva, zaspala je mala, pa nije ona kriva.

0: Bistrisku?
1: Da, koje sve zon dobrega pršuta, a bistriti risku.
0: Ne, a što nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.

kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli, i ča bi bija dan.

0: Ramo greš tako?
1: Ma kako, kume moj?
0: Svi si niki zapuhan, niki mučan. Če te kira bi ja?
1: Ama štuf sam, frane, od svega ča nas je tukalo.
0: Veru, zdavna te nisi vidjet takovega. Poš je najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučenilo.
1: E, mi se pa rado si ovi put u pravu. Homo nuča popit.
2: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
3: O, Franina, Bog da i zdravlja.
4: O, starino moja, siriva.
3: Eko, da sa nikako.
4: Ala greš, greš, dojdi, ćeš mi povidati i ćati se para u Arakija.
3: Bim pošao bin nutri, pero... Ča ti ova sekira dela pred vrati?
4: Slobodno vrži nikadi poli kraj. Sam bija sika nike štike da ću im konjati onu baču, pak mi je zostala.
3: A, biga, vrag zna, Franina. Jedan put su ovakomu i pran, oni stavljali sekiru na prah kada bi dopeljali praščiće doma. Su morali pasati u praščak priko sekire, da hi ne bi štrige.
4: Anke, tega je bilo. Magari ja nimam takovih problemi. Samo naprijed, Jurina, ne boj se.
3: Ala, ala da provamo anke tu rakiju. Ča se prontivaš za rakiju u humu?
4: A ne, ovo je... Koda zame i zate. Anke gore ne ponesem da mu i pokuse.
3: Išća ti ga ješti manja i omičicija. Svaka čas, Franina. No, provajmo pak u nekud.
4: I, ča diješ?
3: A ti je spečalna, ćo. Zaspravlja ti se poneslo ovi put.
4: Je, je. Bi reka tu, slatko, mi se oma cilo ovi put. Jedino ča je koliko da i ono malo preforta.
3: A, bolje, bolje da je špirit nego li da je voda. Aš kada peče tu znutri, si sigur da je to ona prava. I ne boj se... Poli tako u rakiju ti ne rabe sekire sprit portuna, aš na ti vojne dojdu štrige.
4: Ja, pero, niste samo zaradi tega da ne dojdu štrige stavljala sekira ili kosa. Povidali su mi moji da se jedan put prascom za sriću na prag prašćaka znalo vrći bilo kako vordenje. Grablje, lopatu, matiku, rankune, bilo ča. Samo da je ništa na putu dokle blago hodilo nutri. A stavlja se i plug kada se dopeljala krava od baka, da blago bude poslušno i krotko.
3: I ku se maj moglo se je gledalo da krava najprije ujde zadnjim nogami.
4: Slušaj, Jurina, ko se jedan put moglo ljude ublembati da delaju takove šunjarije, ko ne da će hića zaštroligati... A oni put se mi tu nijemo ča čuditi i zaš ljudi da nas veruju našim podeštati.
3: A, lako, lako je ljude usamlatiti. A juh, kada da. Ljudi čuju ništa čak i zainteresa, se vredo pogube.
4: Ma ne, samo kada je politika u pitanju. Ekola, znukom se svadin je li zemlja tonda ili ni. On treca da je zemlja ravna pještrela i da je sve već sigur da je to jušto. Da su sunce i mjesec u vode samo za fintu i da ne more biti drugajče kune tako. Da čovjek nikad ni bio na mjesecu i da polovicu tega će angažuju na televiziji da je zmišljeno.
3: Ama, ter zaradi tega je uni Giordano Bruno i Finija u ognju. Čovjek je pred 400 litar žada se zemlja vrti koli sunca, da je okrugla, svemir da je presvinjitka i da je još... Čuda loga ki spodobaju na našu zemlju nikad i u svemiru. Eli na Božoj halji, kako bi to lipo naši Labinjoni povidali za ti svemir.
4: A čuj, tiha žurdije koliko ćeš. Mi naši stari smo Božojanke mali sriće da smo zu sve gvere i sromaščinu i zu svu mižeriju kroz ku smo pasivali kad smo steži dobili fanjske... Škole, kad se moga navaditi, sve čaj za spravlje važno. Pak smo imali sreću da smo dobili medicinu kako spodoba.
3: Da.
4: U naše vrijeme i u vrijeme naših noni inventano toliko medikamenti, medižije, likarije, kad si dan danas vodi kožu dupera. a sve je manje u njih ča cipe svoju ticu.
3: E, to si Franina moj ušto povida. Kvarnari osme, prije nego li smo se ti i ja rodili, su fabrikali špuntek s najvećim mogućim sučesom liče jetiku. Ili kako je se danas povida ova tuberkuloža?
4: Ah, inventano je ankera nije, pero od kvarnari osme je u operu.
3: A jama, no, nekam biva niš. Ne. Nego sam stija reći, ki zna koliko dice je spašeno zaradi tega otkrića. Danas imaš cile file ljudi ki forto protestaju da bi se cepljenje dice moralo formati aš. Da su te fanjske nuspojave perikulože.
4: A ča ti znaš, foži su.
3: A ča je ta tuberkuloža manja rišćoža? Ne verem da bi danas kad ti i ja predikali da medicina nije mala tako u žvilupi da nas nisu vačinali. Da. Gleju vi šej na ruki tu zgorlahta. To imamo i ti, i ja, i naše gospodarice, i naša dica, i dica naše dice. To ti je ta vačina, frane moje.
4: Razumijem ja ča ti kušeljaš, ma vidi, ljudi se boje, znaš. Pa, poli tri, četiri, dice su krešili šintomi od nike druge bolešćine, čaj, steši huda.
3: Čekaj, Franina, 30 milijari naše dice će palo tu vačinu zadnjih lito dan. 30 milijari?
4: Da.
3: Četiri od njih su pokle tega razvili te šintome na malatiju ka se intanto lahko zaliči i mi sada imamo takov problem da to ni za verovat. Sada po Hrvatske pensada je vačina velen. Da. Ča načine u žurnali, internetima od tega udeleju takovu senzaciju da roditelji zajedno ubrnu mišljenje. I eko, ne misle da imamo vačinu i vačinanu i zdravu dicu, mi ćemo najbrže za par liti imati dicu kad će nam se razboliti od te jetike.
4: Anu, šperajmo se da će zguzice doju glavu.
3: Ha, ko ne, i opet da imamo rešenje. Vržmo mi lipo pluge ili sikire na portunu od kamare, pi to što sa ti na kaminče nam dobro dojaš, i drugo ni nanke viti punjivan.
4: Da.
3: Pak, kada matere rodice dojdu z rodilišća da napošto pasaju preko tega, da nam dica budu čitovata, pak, kada smo takovi tamburini i lakovirci, vačine na ne rabe. Neka nas čuvaju sikire. Aj.

0: Tako je, 210, 810, čuli smo i Roberta Kolara, Kamikva Kamike, a mi gremo dalje s vašim pozivima, baš mi je zadovoljstvo, evo da nazivljete i dalje na 210, 810, alo?
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Raše, Sunčane.
0: Ma pozdrav, kako ste li, meni se mi dobro.
1: Dobro, srce moje, dobro, dobro.
0: Evo,
1: sve
0: drago,
1: je u redu.
0: Drago
1: malo
0: mi je to kod je.
1: Da, da, malo smo bili prehlađeni, ali sad je već bolje.
0: Mm-hmm.
1: Ča imaš mi ovoga, na imaš Edeta.
0: Kega, Elija?
1: Edeta.
0: Ne.
1: A nimaš danas njega?
0: Ne. A Edo, Domjanić.
1: Da,
0: ima,
1: mora. Da,
0: tako.
1: Za njega, za Rašu ću glasati, molim se.
0: Da, bravo.
1: Ma nego
0: čast. Evo, super.
1: Svaka ti čast.
0: Hvala vam
1: da
0: puno.
1: Da si bija s nami tu di na struju, ča da delamo moj Sergio.
0: Ma ćemo vam pomoći, ča. Jednim drugima moramo pomoći.
1: Ja, pa rada da, jer Boga mi preveć mrtvih ima od te grde bolesti, prejako preveć.
0: Dobro, ajde, ozbiljit ćemo se, uglavnom držite mi se, hvala vam puno.
1: Sve u redu, Bog,
0: more,
1: hvala ti.
0: More, vidimo se svakako ovaj dan. Mi gremo pomalo naprijed, tako je rekao naš Pernić. Daniel Načinović, Čabireć, Barba Martin.

0: Evo ga naš fantastični Danil Načinović, Čabireć, Barba Martina. Mi primamo još malo poziva. Alo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lijepi pozdrav tebe i tvojemu prijatelju Danilu, svako vam čas i mas.
0: Pozdrav, hvala i vami.
1: Ja. Čestit, glasam za Robertina.
0: Dobro.
1: I bim čestitala, bim pozdravila svi ljudi ki su dobre volje, cijele Istre ki su prišli vamo na Polinašo Koromašo na skup.
0: Dobro.
1: I su nešto pa ne šli. I jedno lepo pjesmo za sve. More anka od tebe na pjesma.
0: Evo, bit će ništa, ćemo najti prigodno za tamo. More?
1: More, more, eko. Ala, pozdrav.
0: Hvala vam, pozdrav. Boh, boh. 210, 810, halo.
2: Za Danila Načinovića.
0: Za Danila Načinovića, more gospodine. Ok.
2: Ok.
0: Hvala, ajde. Pozdrav, čao, mi slušamo Trio Arsi i Nonići.

Je, čuli smo evo i Dajanu Klimančalović, samo jedno, mi ćemo pomalo pojiti naprijed, a ne s pozivima, nego s brojevima, a vi među vremenom morate izvati, naravno tu je Werner sa Stani srce.

0: srce, slušali smo Wernera, naravno radi se o Werneru Brozoviću, pozdrav ako nas slušam, igramo dalje s pozivima, alo.
1: Ma dobar dan, naš najbolji dvojac na radiju, ma Serđo i Daniele, srce na nje ko kuća kad ste vi...
0: Samo ko kuća, ja te pensam da ćete reći barem ko učka, ne ko kuća, ali
1: ne
0: dobro.
1: Ne moram reći baš ko učka, bimo puknuli da je srce ko
0: da,
1: učka.
0: Da.
1: Puno pozdrava, drago nam je da je Daniela pozdravljamo, jer stvarno znamo kad je repertuar lijepih pjesama.
0: Da, odmah se osjeti kad Daniela ima to prste, da, ima
1: ma,
0: pravo.
1: Da, molim vas, mi smo ova Istre. Veli glas dajem za našega Rajkovića i pašta šutu, va te smo se zgojili puti
0: More.
1: Pašta šuta.
0: Super.
1: Pozdrav
0: hvala
1: veliki.
0: Hvala puno, Daniela vas pozdravlja isto.
1: Ja, čuli.
0: Evo,
1: hvala, sve
0: slušamo
1: najbolje.
0: Tako je, hvala vam. Slušamo našega Daniele, da sam stijel reći, Erika Balio i kada pridem doma.

0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
0: I ja volim Istru.
1: I ja volim Istru.
0: I ja volim Istru.
1: I ja volim Istru.
0: Svi volimo Istru.
1: O umjetnosti i kulturi, nedjeljom poslije podne na Radio Puli.

0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
2: Poštovani slušatelji Radio Pule, ja sam Zoran Tomajić, vi slušate vašu omiljenu emisiju o umjetnosti i kulturi Volim Istru. Sa mnom u studiju je Gualtiero Moceni, za prijatelje Deto Walter, veliki umjetnik iz Pule. Ja vam želim dobar dan i dobrodošli u naš studio.
3: Puno hvala i što vam dobar dan.
2: Evo, ja sam prije doznao da ste vi rođeni na Velom Vrhu.
3: Da, jedan moj prijatelj mi je me pitao, hoćeš napisati autobiografiju, pa sam mislio, rođen sam 6.2.1935. u 9.9. padao je snijeg na Monte Grande. A Monte Grande, to je mislio od ovih 7 brežuljka što ima pola, možda je najmanji, koliko se on zove Monte Grande.
2: Da. Evo, vi ste slikar, kipar. Nas zanima sad ovdje da mi našim slušateljima predstavimo kako je vaš put krenuo. Znači, rođen ste u Puli, Monte Grande. Ja sam mislio da ste iz Arene rođen, jer ja sam iz Arene rođen.
3: Ne, ja sam rođen baš na Monte Grande, ali sam živio točno tamo poslije rata, iz Arene, jako poznata kuća od Maluza, čak postoji pjesma Dio Arena šta gobo Maluza. To je bilo tamo gdje sam stanovao sve do 56. sam otišao u Milano.
2: Kako je taj vaš zov jednostavno bio taj umjetnički? Kako ste počeli slikati, kako ste počeli klesati? Kako je to? To mene zanima.
3: Na primjer, kad je počeo, kad je bilo za vrijeme rata, kad su počeli bombardirati, onda su počeli kopati kao recimo sklonište tamo na Monte Grande, kojega nisu nikada napravili, niti jedne. Ali od toga je izašlo vani puno gline. Pa mi se sviđa ta glina, onda sam s tom glinom nešto počeo ovako miješati. Onda u to vrijeme je bilo jako opasno, a moja baka koja je rođena u Škatari, u stvari se zove Škatro, se zvao Škatro Ena, onda kod njezinog brata smo bili gosti tamo, tako da sam ja išao u pučku školu, 4. razred pučke škole u Šikići. A mislim da je baš to jedan jako važni čvor mog života. Jer ne znam kako, učiteljica jedan dan kaže, danas ćemo crtati, svaki ne crta ono što hoće. I ne znam zbog čega, da li možda sam vidio nekakav film, nešto, ja sam nacrtao jedan dvorac, kaštelj jedan, kao ono što recimo od Walt Disney. Ona, njoj se to jako sviđa, pa je rekao, kažete vašoj mami da dođe tu, u Šikići. I ona me je došla tamo, a učiteljica kaže, vaš sin je jako nadaren, pa vam preporučim da u buduću da pomislite jako za jednu umjetničku školu. A moja mama, žena koja je znala što je živjeti, što je svijet, kaže da će ovo ići učiti za nas, a će ići učiti za brijača kod našeg prijatelja Tromba, tamo kraj Arene, tako da će imati bar šta
2: kruha.
3: Jesti i kruha. Eko, tako je su bili ti. Ali da, 1944 taj dvora što sam ja...
2: To je bila talijanska škola tada.
3: Da.
2: To talijanska je još je bila, da, Italija.
3: Još je bila
2: Italija,
3: fašizam, Italija koliko je onda mi se Deutsche Kunstala, mislim da je bio, mislim da smo bili ispod Njemaca, onda ono je ovrhano još.
2: I tako je počelo.
3: Tako je počelo. Onda sam imao sreću da sam sreo prave ljude koji su me savjetovali. Kad sam ja imao nekakve svoje probleme i nekakve krize, on se pita, uvijek sam našao neko ako mi je nekako indirektno čak bi mogao reći dao pravi smjer prema životu.
2: Jedan put mislim da mi smo se upoznali u Fažani kod Orijana Geršića u njegovoj konobi, pa smo puno puta tamo, to su puno godina prošlo, preko 25 godina se znamo. I jedan put ste rekli da ste imali jednu izložbu u Zagrebu.
3: Da, da, jer u stvari sve je počelo tu finski festival u Puli, mislim ovaj drugi, jer prvi nije čak bio finski festival, nego revija jugoslavensko film, mislim se da se zvalo, ali prvi finski je bio mislim se čini 55 ili 54, sad nisam siguran. I kad sam završio školu, sam išao na kupanju, prošao gore tamo kraj kazališta, tamo gdje je ona mala dvorana, tamo je bilo sve razoreno i dve osobe su unutra slikali plakate za finski festival. Ja sam počeo gledam. Jedan od ovih, to je bio udatni slikar, kaže, slikaš i ti? Ja kažem, da. E, kaže, daj, donesi da vidimo sutra šta radiš. I sutra dan ja sam donio neke moje akvarele i sjedan točno reći kad je udatni uzeo te akvarele, kaže, vidi ti njega, kaže. I se obrati Dezeliću, koji je u to vrijeme radio za sve ono što je bila, recimo, grafika za Uljanika, za 100 godina Uljanika i tako da. Tako da, sam u stvari postao prijatelj i od Dezelića i od Udatnija. I on me pitao, da li bi htio ti da nam pomogneš tu? E, da, i onda sam počeo i za taj festival, još dobro sjećam, sam napravio jedan lijepi, veliki, 3 metra na 2 metra, plakat koji je stajao tamo ispred arene, koji je bio finiš zvao Djevojka i Hrast, Ljuba Tadić mi se mislili, tako da. I tako, kad sam onda završio gimnaziju, i onda sam definitivno sam bio zaposlen u kino poduzeće, Rotar me primio za stalno i tamo gdje je kino Vali, gdje iza ekrana je pozornica, a ta pozornica je bio moj atelje, tako da sam ja radio plakate tokom cijele godine za ono što se prezentiralo u dvoranama u Puli. Preko ljeta sve ove za finski festival.

0: svi volimo Istru.
1: Sa mnom u studiju maestro Gualtiero Moceni, Deto Walter za prijatelje. Za ove Montegrandine svi vas zovu Walter. Evo sada smo čuli kako je počeo.
2: I tu je priča taj vata. Da. Mogu samo...
1: Može, recite.
2: Evo, u stvari, kad sam... Montegrande je imao azilo. I ne znam koliko sam imao bio mali. I sada maestra. Facciamo l'appello. Idemo... I sada počeo i svaki se diga. Kaže, Gualtiero Moceni. Meni Gualtiero Moceni ponu tri puta kaže, hoće ostati ili nećeš? Ma ništa, ja Gualtiero, ja sam vat. Ma ne, kaže ti, kakav vat, ti si Gualtiero. I onda je, su me zvali vatra, zato je vatra. I dođem doma, ljud ko pas, se može reći, i pitam moju mamu. E, to je bio vreme kad je u Italiji, treba da bude sve italijansko. Da, kad su me vodili na krštenje i su reći, kako se zvati vatra, ne, kaže, vatra se ne može, to je strano. I ima kaže, ali korispettivo
1: je
2: Gualtiero. Vi ga jebo, koristite Gualtiero, pa doma ga zvali. I tako da meni su doma stvarno zvali Walter, ali zvali su, ja sam
1: službeno Gualtiero.
2: I tako nisam ja htio prihvatiti to ime Gualtiero, koji ne se jako lijepo ime.
1: Gualtiero, baš je lijepo, ono, i to je sada još ispalo umjetnički, onako, ko da su znali da ćete biti umjetnik i da ćete se baviti slikarstvom, kiparstvom i tim ogromnim skulpturama što ste vi proizveli. Evo, ja se sjećam one na Vidikovcu, to je prva koju sam vidio vašu.
2: Da, to je prva isto skulptura koju sam radio u Puli, to je 79. godina, dakle, već prošlo dosta to i mislim da ta skulptura je imala dosta sreće, recimo na knjigama, na novinama. Ja ne znam na koliko monografije je ona na primjer italijanski Tolin Kluka je radio monografiju o Jugoslaviji, još je na dve stranice kad je put tog koji je radio monografiju došao do Pule, je fotografija na dve stranice od arene i onda okrene i dve stranice ta moja skulptura, kažem to. Onda naravno na svim enciklopedijama tu u Hrvatskoj i u Italiji se nalazi to.
1: Da, tamo je zgrađeno, znači jedan dio Pule se zove Vidikovac i to je jedan od tih sedam brda. I izgrađeno je puno zgrada, mislim, mi ih zovemo neboder, imaju 13 katova, ne znam, ili 12 ili to. I sad to je predstavljalo, ta vaša skulptura je predstavljala baš taj dio. Kad bi rekao Vidikovac, odmah bi se toga sjetio. To je bilo tako jako moderno, napravljeno od metala. U ono vrijeme je to bilo jako moderno. Od metala se nije onda ni radilo.
2: A znate, za sve i to isto je nekakve stvarno slučajne situacije. Ja sam morao, sam spremao izložbu za Zagreb, galeriju Forum i onda direktor moderne galerije Darko Schneider je bio u Milano i onda šta ideš u Pulu, da, pa kaže idemo zajedno, a i ja isto moram, jer u to vrijeme je on bio kako se kaže veza za Motiko i grad Pula, ne. I onda kad smo došli, dobro sam rekao, idemo za Pulu, onda ćemo zajedno do Zagreba, damo do galerije Forum. I kad smo došli u Pulu, je bilo tamo u Šijani, puno ovih limova što je Uljanik tamo položio. E, pita me, šta je to? E, kaže, to su otpasi od izgrade i brodova. Kaže, vidi koliko materijala, pa to bi što mogu napraviti jednu lijepu skulpturu. Kaže, daj, napravi maketu. Ma ne, sreko, tako, ti napravi meni, kaj ja ću. I tako, ja sam napravio maketu, on je predložio, danas tada je bila bitka, čak neko je rekao, neće na jedan fašist raditi strukturu tu, dakle, to se može sve razumjeti. I tako da je to počela ta recimo konstrukcija skulpture u kojoj su se uređivali jako vredni ovi varioci, ljudi koji su radili puno godina u Holandiji, koji o varenju su znali sve, tako da tehnički mislim da je to jedan ima, ima skulpture, ima dalje 79, koliko ima sada, 60 godina skoro. I mislim da je to rađeno baš onako po propisima. U stvari, ja kada sam to vidio, pa sam se bojio, sam pitao, ma, kaže, ma će to držati, neće? I onda ovaj jedan dojvarioca, znate koliko, koliko može drži jedan kubni milimetar varenja? Neka, 50 kila. Dakle, komadići. Dakle, interesantno to, jako.
1: Evo, ali zanimljiv je taj put iz Pule, kako ste krenuli u Italiju, kako je ta ideja nastala?
2: Ma, ono u to vrijeme kad onda sam radio to za Finski festival i onda ova Kinema Sarajevo distribucija su me kontaktirali da bi ja išao, poslije sam završio gimnaziju, išao u Sarajevo i da bi vodio recimo taj biro za, za reklame. I to sam rekao Deželiću, mom dragom Deželiću, on mi kaže, ti slušaj samo meni, ti idi u Italiji i onda ćemo se čuti kroz nekoliko godina. I u stvari, ja sam ga slušao, sam otišao u Italiju i na kraju kad sam imao prvu izložbu u Galeriju Forum u Zagrebu, kad je došao on, jednostavno on i cijela familija je samo došao, raširio ruku, kaže, jesam ti rekao ja, kaže, dakle, to su mi jako, jako dragi ljudi.
1: Jako je zanimljivo, umjetnost je nesigurna. Znači, kako vam je rekla mama, da ćete biti barbijere, da ćete bar imati kruha. Jer to je doista je umjetnost, ne znaš kako će to završiti, da li ima potrebe sad za slikarom, za kiparom, za glazbenikom, za... Ali u to vrijeme, znači, koje to godine je bilo? 50-ti?
2: 56-a nadalje.
1: Znači 45. Završio drugi svjetski rat,
2: da,
1: onda
2: da,
1: se ljudi nekako počeli da, oporavljati,
2: da.
1: Ta velika ekspanzija nastala da. Svuda, pa tako i tamo. I kakav je bio taj Milano? Vi ste završili odmah u Milanu, jel da?
2: Ne, u stvari, ja sam to upoznao moju ženu i onda su me savjetovali da se mi, jer ona Hrvatica iz Zagreba, da se mi vjenčamo prije, jer inače bi bilo jako teško. Mi smo to i napravili, ali meni onda nisu htjeli dati papire za ići u Italiju. Ili na kraju, su mi dali 48 sati da se maknem. I u stvari, ja sam tišao, moja žena je ostala i sam išao u taj Campo Profugi, što je kraj Napolja u Aversi. I onda moju ženi su rekli, imaš 48 sati, gubi se odavde. I dok sam ja čekao za Božić mog brata koji je bio u Firenci u taj Campo Profugi, to je bio skolišta takozvane izbjeglice, ne? I onda čekam brata do, na stanici sa mojom ženom koji nije bilo telefonini za komunikaciju, tako, evo ti i otiđi tako i dalje. I taj dio u tom kampu, da ja sam išao u Napolj tražiti posao, znači posao. Onda sam prošao ispred gdje je bila tom amerikanska ova vojska, sve da vidim, kaže, ja evo radi sve i pokazao sve što radi za festival, sve imao svoj buk, ne. I kaže, dobro, već skuda ste, ja kažem, iz Pule. A kaže, Pula, Jugoslavija, jaka košarka, kaže, da, kaže, ja sam isto bio igrač košarke, kaže, a tako, kaže, i ozbilj, tako, i sad ovaj kaže, hoćete raditi za nas? Šta bi morao raditi? Hoćete državnu, talijansku državnu reprezentaciju aviatičara. Tako da sam ja išao svaki dva puta na sedmici iz Aversa do kazerte, gdje je bila krajerska paraća, gdje je unutra bilo taj rad, gdje sam trenirao za 6 mjeseci talijansku državnu reprezentaciju košarke.

0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
2: Sa mnom u studiju Gualtiero Moceni, Walter, veliki maestro svog posla. Sada smo čuli kako ste završili u tom centru u Aversi. Aversa između Napulja i Kazerte. Ja znam jer sam nedavno sada bio u Napulju i onda sam išao u Kazertu i onda smo vlakom prošli kroz Aversu. A u Aversi ima jedna strašna pizzerija koju ja pratim inače preko Instagrama. Ali nismo mogli jednostavno stati, nismo imali vremena i to mi je tako žao, ali mislim da ću se vratiti opet u Napulj i da ćemo ići u Aversu pojesti onu pizzu, margaritu, najpoznatiju. I maestro Moceni. Znači, sad ste bili u Puli, pa ste završili u Napulju u Aversi, radili ste za košarkaški klub. To vam je pomoglo, znači ovo što ste radili u Puli za festival, oni su vidjeli, svidilo im se da radite lijepe plakate, ilustracije. I onda kasnije kako je išlo naprijed?
3: Ništa, jer ja sam ipak čekao da oni da dobijem posao sigurno, pošto nisam nikad na nikakav način ovo. Onda sam mislio da je bilo pametno da se preseli iz Aversa u Arezzo, gdje su bili moji
2: Arezzo?
3: Arezzo, da, moja Laterina, to je jedan isto kamp gdje je bila moja mama, moj tata, moj brat, ne. I smo tražili da nas spoji i dobili smo tamo su bili puno ovih Puležana. Je bio jedan desko, moj prijatelj iz gimnazije koji je radio u Firenze i on je znao

sretnem ih u snu. Ispred njih ugašen televizor, karte i staro društvance. Herman nije bio za Ruse, a ni moj stari za Amerikance.

0: Pozdrav vam i danas, evo na samom početku još jednega Istrafona za početak. Naravno pozdrav od Danijeleta Pernića kao tonskog realizatora. Ja sam Serđo Valića, kroz manifestaciju, kroz 28. susret istrijanske kantaduri za kantajmo istrijanske kante u Baratu, vode nas naša Nevija Kožljan, pa partimo se.
1: Istrafon.
2: A sada će doći na pozornicu Noel Šuran i Milan Milotić. I za kantače kantu Dođi k meni draga.
3: A je, dođi k meni.

Mi pali, murvi pobirat, ladonice jest, smokvi ljupiti sušit, urehi zgronit res, smrekonice gris i bos po selu po kamenjah hodit. Mi fali na zidiće pod breseder, poslušat ovce blejat, škrgat i škrgadat, i starejih poslušat čakulat. Mi fali zbuka leti pit, na ognjišću sedet i ugonj ložit. Mi fali doma prit, iz mater, iz ocen skupa bit.

Te, Cesa, Murva, Ropci, Kokoči, Prosac, Ovce i Kravi, Udor od gnoja, od slami, od mora i lužeri, Pameja, Preteli, Meštani i ja. Kedečun se to više noć,

0: Kad sam se rodija, dok sam dite bija, lipu mladost proživija, pak se oženija, u tas posta, unuke dobija, penziju dočeka. U sve dane života, radio Pula.
1: O Jure, kamo greš tako?
2: Ma kako, kume moj?
1: Svi si niki zapuhan, niki mučan, če te kira bi ja.
2: Ama štuf sam, frane, od svega ča nas je tukalo.
1: Veru, zdavna te nisi vidjet takovega. Poš je najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučenilo.
2: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popit.
3: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
4: O, Franina, Bog da i zdravlja.
5: O, starino moja, sirjeva.
4: Eko, da sam nikako.
5: Ala greš, dojdi, ćeš mi povidati, čadi se para u Arakija.
4: A bin pošao bin nutri, pero... Ča ti vas je kira delat pred vrat?
5: Slobodno vrži nikadi poli kraj. Sam bija sika nike štike da ću im konjati onu bačvu, pak mi je zostala.
4: Bi ga vrak zna, Franina. Jedan put su ovakomu i pran, oni stavljali sikiru na prah kada bi dopeljali praščiće doma. Su morali pasati u praščak priko sekire, da hi ne bi štrige.
5: Anke, tega je bilo. Magari ja nimam takovi problemi. Samo naprijed, Jurina, ne boj se.
4: Ala da provamo angetu rakiju. Ča se prontivaš za rakiju u humu?
5: A ne, ovo je... Koda zame i zate. Anke gore ne ponesem da moji pokuse.
4: Išća ti ga ješti manja i omičicija. Svaka čas, Franina. No, provajmo pak u neput.
5: I? Ča diš?
4: A ti je spečalna ćo. Zaspravlja ti se poneslo ovi put.
5: Je. Bi reka tu, Zlatko, mi se oma cilo ovi put. Jedino ča je koliko da je ono malo preforta.
4: A bolje da je špirit nego li da je voda. Aš kada peče tu znutri, si sigur da je to ona prava. I ne boj se... Poli tako u rakiju ti ne rabe sekire sprit portuna, aš na ti vojne dojdu štrige.
5: Ja, pero, niste samo zaradi tega da ne dojdu štrige stavljala sekira ili kosa. Povidali su mi moji da se jedan put prascon za sriću na prag prašćaka znalo vrći bilo kako vordenje. Grablje, lopatu, matiku, rankune, bilo ča. Samo da je ništa na putu dokle blago hodilo nutri. A stavlja se i plug kada se dopeljala krava od baka, da blago bude poslušno i krotko.
4: I ku se maj moglo se je gledalo da krava najprije ujde zadnjim nogami.
5: A slušaj, Jurina, ko se jedan put moglo ljude ublembati da delaju da koje šunjarije, ko ne da će hića zaštroligati... A oni put se mi tu nimamo ča čuditi, zaš ljudi da nas veruju našim podeštati.
4: Lako je ljude usamlatiti. Ajuh, kada da. Ljudi čuju ništa čak i zainteresa, se vredo pogube.
5: Ma ne samo kada je politika u pitanju. Ekola, znukom se svadin je li zemlja tonda ili ni. On treca da je zemlja ravna pještrela i da je sve već sigur da je to jušto. Da su sunce i mjesec u vode samo za fintu i da ne more biti drugajče kune tako. Da čovjek nikad ni bio na mjesecu i da polovicu tega će ne angažuju na televiziji da je zmišljeno.
4: Ama, ter zaradi tega je on i Giordano Bruno i Finija u ognju. Čovjek je pred 400 li drža da se zemlja vrti koli sunca, da je okrugla, svemir da je presvinjitka i da je još... Čuda loga ki spodobaju na našu zemlju nikad i u svemiru. Eli na Božihalji, kako bi to lipo naši Lobinjoni povidali za ti svemir.
5: A čuj, tiha šurdi je koliko ćeš. Mi naši stari smo forse anche mali sriče da smo su sve guere i siromaščinu i su svu mižeriju kroz ku smo pasivali, kad smo steži dobili fanjske škole, kad se moga navaditi sve čaj za spravlje važno. Pak smo imali sriču da smo dobili medicinu kako spodoba. A u naše vrime i u vrime naših noni inventano toliko medikamenti, medižije i likarije ka si dan da nas vodi kožu dupera. A sve je manje u njih ča cipe svoju ticu.
4: E, to si Franina moj už to povida. Kvarnari osme, prije nego li smo se ti i ja rodili, su fabrikali špunte ke s najvećim mogućim sučesom liče jetiku. Ili kako je se danas povida ova tuberkuloža?
5: Ah, inventano je anche ranije, però kvarnari osme je u operu.
4: A jama, no, nekam biva niš. Ne. Nego sam stija reći, ki zna koliko dice je spašeno zaradi tega otkrića. A
5: da.
4: Danas imaš cile file ljudi ki forto protestaju da bi se cepljenje dice moralo formati, aš da su te fanjske nuspojave perikulože.
5: A ča ti znaš, foži su.
4: A ča je ta tuberkuloža manja rišćoža? Ne verem da bi danas kad ti i ja predikali da medicina nije imala tako u žvilup i da nas nisu vačinali.
5: Da.
4: Gleju vi šeji na ruki tu zgor lahta. To imamo i ti, i ja, i naše gospodarice, i naša dica, i dica naše dice. To ti je ta vačina, frane moje.
5: Razumijem ja ča ti kušeljaš, ma vidi, ljudi se boje, znaš. A poli tri, četiri, dice su krešili šintomi od nike druge bolešćine, če steši huda.
4: Čekaj, Franina, 30 milijari naše dice će palo tu vačinu zadnjih lito dan. 30 milijari?
5: Da.
4: Četiri od njih su pokletega razvili te šintome na malatiju ka se intanto lahko zaliči i mi sada imamo takov problem da to ni za verovat. Sada po Hrvatske pensada je vačina velen.
5: Da.
4: Ča načine u žurnali internetima od tega udeleju takovu senzaciju da roditelji zajno ubrnu mišljenje. I eko, ne misle da imamo vačinu i vačinanu i zdravu dicu, mi ćemo najbrže za par liti imati dicu kad će nam se razboliti od te jetike.
5: Anu, šperajmo se da će zguzice doju glavu.
4: Ha, ko ne, i opet imamo rešenje. Vržmo mi lipo pluge ili sikire na portunut kamare, pi to što sa ti na kaminče nam dobro dojaš, i drugo ni nanke viti punjivan. Pak, kada matere rodice dojdu z rodilišća da napošto pasaju preko tega, da nam dica budu čitovata, pak, kada smo takovi tamburini i lakovirci, vačine na ne rabe. Neka nas čuvaju sikire.
6: U sve dane života, Radio Pula.

0: Kad sam se rodi, kad sam otrok bi, lijepo mladost sam proživije, pak sam se neko doboj uženi, otac posta, nuki dobi, pižiju on dočeka, vasi dani mojega života, radio Pula.
1: Klasične varijacije.

Na zemlji stoji zvonar dao, imali konje Cvetka i Aho, i psa što Garo se zvao. Kažu da život